0: Radio.
1: Još jedno ovog puta septembarsko jutro dočekujemo na talasima Srebrenog radija zajedno sa vama uplovljavajući poštovani slušalci još jedan novi, ovog puta 18. po redu septembarski dan. Dobro vam jutro i dobrodošli na frekvencije 90,8 i 103 MHz, a posebne pozdrave naravno i ovo jutro šaljemo onima koji su konektovani uz naš radio program putem interneta. Dakle, i ovo jutro na talasima Srebrenog radija obećavamo dosta dobrog druženja, izbor najzanimljivije muzike i najzanimljivijih sadržaja za početak još jednog jutarnjeg druženja. 7 je sati. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, a mi krećemo u još jedno jutarnje izdajanje programa na talasima Radio Srebrenika. Dobro vam jutro.
2: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Poštovani slušalci, vi dalje pratite talase Radio Srebrenika, 12 je sati i 15 minuta na satu sponzora tačnog vremena. Miden Company Živjenica, mi donosimo novo izdanje sedmičnog magazina Obrazovanje, nauka, kultura. Niz sadržajnih tema iz ovih oblasti donosimo u narednih 45 minuta na našim radiotalasima i pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije vaših radioprijemnika i ostanete i dalje uz talase Radio Srebrenika.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jajer.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija. Ako imate sada neku nervozu ili neki stres, ovo je priča za vas. Briga u sebi, kaže, ne mora značiti dugu meditaciju ili sat vremena vježbanja. I vrlo kratke neke aktivnosti mogu pomoći u smanjenju stresa te poboljšanju raspoloženja i osjećaju dobrobiti. Autor knjige Mikropraktik, Eli Susman, takve aktivnosti naziva mikropraksama, a neke od njih mogu trajati svega 20 do 30 sekundi. Vjerovali ili ne. Pod broj 1 to je joga smijeha. Joga smijeha zasniva se na namjernom izazivanju smijeha, bez potrebe za šalom. Iako u početku može djelovati neprirodno, namjerni smijeh često preraste u spontan. Istraživanja su ukazala da ovakav smijeh može pomoći u smanjenju simptoma depresije i tjeskobe, a zajedničko prakticiranje može olakšati i povezivanje s drugim ljudima. Kako se izvodi ovo joga smijeha? Pa, kaže ovako, udahnete duboko 3 puta i stavite ruke na stomak te se počnete smijati bez ikakvog razloga. Dakle, ako vam je neugodno, počnite sa ono hi hi hi hi hi ili ha ha ha ha ha, a zatim postepeno pojačavajte glas. Na kraju duboko udahnete i pomislite na nešto čemu ste zaista zahvalni. Jeste da malo djeluje ono blesavo da se počnete smijati bez ikakvog razloga iz čista mira, ali kaže 20 sekundi takvog smijeha će vam pomoći da se riješite stresa. Tu je i mikrojoga. Kratko svjesno istezanje posebno može koristiti osobama koje dugo sjede za računarom. Dakle, dugotrajno zadržavanje u pogrbljenom položaju može izazvati napetost, naročito u vratu i ramenima. Jedno istraživanje je pokazalo da 15 do 30 sekundi istezanja svakih 15 minuta povećava produktivnost na poslu za 15%. Kada bi ovo vaši šefovi i direktori znali, pa oni bi vas, poštovani slušaoci, tjerali svaki 15 minuta da se malo istegnete, protegnete, zašto da ne, jer ćete time povećavati produktivnost za 15%, a njima je u interesu samo da vi bolje radite i da im donesete što više para. E, kad bi ovo znali, dakle, svaki 15 minuta, ajmo malo istezanja, opa, gore, dole, lijevo, desno, ono, i to je to. E, sad, istezanje uz duboko disanje može pomoći i smanjenju psihičkog stresa. Kako da se to izvede? Pa fino, spojite recimo prste iza leđa, udahnete duboko, ispružite ruke prema dolje i nježno podignete grudni koš. Pri izdahu se opustite, položaj zadržite tokom 2 do 3 polagana udaha i sve to ponovite. 15 do 20 sekundi istezanja, ako imate priliku možete s nekim da se istežete, natežete, potežete, sve zavisi, jel, hoće li ta druga strana da pristane na to. Ali u svakom slučaju istezanje 15 do 20 sekundi, pa ako s nekim to radite, počnete da praktikujete, ako se produži na neki 15-20 minuta, fali, jel. Važno je da je vama dobro i da produktivnost ide. Još nešto, sporo disanje. Kada ste pod stresom ili osjećate tjeskobu, sporo i duboko disanje može pomoći u smirivanju nervnog sistema. Jedno istraživanje je pokazalo da su 3 polagana i duboka udaha povećala aktivnost nekih tamo alfa i teta valova u mozgu koji se povezuju sa smirenošću i opuštanjem. Kako se izvodi? Fino sjedete, udobno, zatvorite oči, udahnete polako i duboko 3 puta, tako da svaki ciklus uzdisaja ide 10 sekundi, a izdah da bude duži od udaha. Eto, i to dobro dođe. Još nešto, dodir koji umiruje. Jednostavan dodir, ali vlastitog tijela, može imati umirujući učinak. Nakon samo 20 sekundi tog dodira, značajno se snižava hormon stresa, kortizola u odnosu na one ljude koji se ne dodiruju. Kako se to izvodi? Pa u jednom istraživanju učesnici su stavili ruke na prsa i stomak i sebi upućivali ljubazne suosjećajne misli. Kažu da im je pomoglo. Kako ovo izvesti? Pa recimo možete stavite jednu ili obje ruke na prsa ili na vaše nadlaktice, kao ono da se grlite. Obratite pažnju na toplinu i nježan pritisak ruke te sebi uputite nekoliko ljubaznih misli. Jeste da malo može i ovo biti onako kada vas neko pogleda, a vi sami sebe grlite i govorite sebi kako se volite, kako ste najbolji i najljepši i tako dalje. Jeste da je malo suludo, ali ako pomaže, zašto da ne? Evo ovog trenutka sada, ako ste pod stresom, obgrlite sami sebe, ono kao da grlite nekog drugog, milujte se do miloj volje i govorite sebi da ste dobro. 20 sekundi, kažu, odmah ode stres ko rukom odneše. To su dakle stvari koje vam mogu pomoći ako imate ovog trenutka neki stres, u 30 sekundi sve nestaje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.